0: MBA Gerak Bersama.
1: Pukul 6 berpagi.
2: Pukul 6 Isan Isan. Ati Inah YFM Bidaya RTM Kuching.